na tafadhali ukanijaze kwa Roho wako Mtakatifu. Ili aniongoze na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Leo hii na kupokea maishani mwangu. Ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Nimeokoka na kuamini.

aje ya kwamba wakati ni kuzuri, wakati wa taabu, wakati wa changamoto, Mungu mpendwa msikilizaji yupo pamoja nasi na tunaweza kumkimbilia. Na pia wakati ambapo neno la Bwana linasema Mungu kwetu sisi ni nguvu, inamaanisha kwamba mpendwa msikilizaji yeye ni mwaminifu sana wa kutupatia nguvu, kutupatia uweza wa kusimama imara, uweza wa kutupigania mpendwa msikilizaji, uweza wa kusimama bila kuyumba, bila kutingizika mpendwa msikilizaji. Asubuhi hii ya leo, mahali popote ulipo, pengine unatupata wakati ambapo umembeba mtoto wako mgongoni, wende ikawa amekuwa mgonjwa na pengine amekuwa akilia usiku wote mzima. Wende ikawa madaktari walikuambia kwamba ni huo uvimbe ambao uko kwenye ubongo wake na anahitaji kufanyiwa upasuaji na anahitaji matibabu ya gharama kubwa. Na pengine asubuhi hii ya leo hujui utaanzia wapi. Wende ikawa ulipatiwa ile rufaa lakini hata pesa ya kupeleka huko hauna. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo Mungu yupo. Na neno la Bwana linasema ya kwamba hata wakati wa mateso yeye ni msaada kwetu. Hata wakati wa changamoto nyingi yeye ni msaada kwetu mpendwa msikilizaji. Na Daudi akasema mpendwa msikilizaji kwenye mstari wa pili kitabu cha Zaburi ya 46 ya kwamba kwa hiyo hatutaogopa mpendwa msikilizaji. Ya kwamba hivyo hatutaogopa kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Mungu anaona, Mungu anajua mpendwa msikilizaji. Asubuhi hii ya leo huenda ikawa umekuwa hapo nyumbani kwa miaka miwili, miaka mitatu, tangia uliposimamisha masomo yako ili kwenda kutafuta karo ya shule. Hujaweza kurudi shuleni kuendelea na elimu. Wende ikawa mpendwa msikilizaji utangia ulipomaliza na ukahitimu vyema na ukapita mitihani yako ya kidato cha 4. Hadi wa leo hii huenda ikawa wazazi hawajapata pesa ya kulipia karo ya shule uingie kwenye chuo kikuu au kwenye hiyo taasisi. Lakini mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linatuhimiza asubuhi hii ya leo ya kwamba hata katika huo wasiwasi, pengine una wasiwasi miaka inasonga, utaweza kurudi shuleni. Wende ikawa uko na wasiwasi mpendwa msikilizaji, hujui maisha yatakuwa namna gani, pengine mipango uliyokuwa nayo yote imesambaratika kutokana na hiyo simu moja tu ambayo ulipigiwa. Wende ikawa mpendwa msikilizaji asubuhi hii ya leo unasafiri kuelekea kijijini baada ya kila kitu kugonga mwamba kijijini, na wende ikawa ulikata kauli kurudi nyumbani kwenda kuanzia upya tena. Mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linasema hata wakati huu wa kutokuwa na uhakika, huna uhakika na kesho, huna uhakika na siku inayofuata, huna uhakika na yale ambayo yako mbele yako, mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linasema ya kwamba kwa hiyo hatutaogopa. Ya kwamba hata kama dunia iondolewe na milima ianguke moyoni mwa bahari na maji yake yagurume na kuumuka, nayo milima itetemeke kwa mawimbi yake, mpendwa msikilizaji, sisi hatutaogopa kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu wetu yu pamoja nasi na ya kwamba yeye ni kimbilio na nguvu na msaada uonekanao tele wakati wa mateso, mpendwa msikilizaji. Asubuhi hii ya leo wende ikawa uliamka mpendwa msikilizaji

0: uliyeone kama uliamshwa na hiyo simu na ukaambiwa ya kwamba mzazi wako amekuacha. Wende ikawa umeamshwa mpeno msikilizaji na hiyo simu na ukaambiwa ya kwamba leo kuanzia leo hakuna kazi. Wende ikawa uliamshwa na hiyo simu mpeno msikilizaji na ukaambiwa ya kwamba biashara yako imeadhirika na huo mkasa wa moto na sasa hauna kazi tena. Wende ikawa uliamshwa na hiyo simu na ukaambiwa mpeno msikilizaji ya kwamba unahitaji kukimbia hospitalini, madaktari wanakuita kwa dharura. Pengine asubuhi hii ya leo mpeno msikilizaji umeamshwa na hiyo simu ambayo mpeno msikilizaji ambapo umepata huo ujumbe ya kwamba mtoto wako yuko njiani akirudi mpeno msikilizaji kutoka shuleni. Na huenda ikawa mpeno msikilizaji juu itakuwa namna gani, huenda ikawa huna uhakika mpeno msikilizaji itakuwa namna gani, hujui sasa kutoka hapa utaanzia wapi. Asubuhi hii ya leo mpeno msikilizaji, ningependa nikakuhimize mpeno msikilizaji ya kwamba uwe na amani, uwe na amani ndani mwake Bwana, hata wakati huu ambapo kila kitu kinatingizika, kwa sababu mpeno msikilizaji unaye Mungu asiyetingizika. Tunaye Bwana Mungu asiyetingizika. Mpeno msikilizaji, tunakumbuka kwenye Injili mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake walikuwa wanavuka bahari kwenda upande ule mwingine, na wakiwa kwenye mashua baharini mpeno msikilizaji, dhoruba kali kabisa ikagonga, na wakati huo Bwana Yesu alikuwa amelala mle ndani mpeno msikilizaji. Wakati ambapo wanafunzi waliona ya kwamba mpeno msikilizaji dhoruba ni kali, karibu wanazama, karibu wameyapoteza maisha yao, mpeno msikilizaji walifanya juhudi zote, walifanya kila kitu mpeno msikilizaji kujaribu kudhibiti mpeno msikilizaji ile mashua, lakini mpeno msikilizaji wakati ambapo juhudi zao ziligonga mwamba na wakawa na hofu kubwa na wakaogopa bila ukia kwamba watafanikiwa kuvuka ule upande mwingine, walipo mendea Bwana wetu Yesu Kristo na kumuita mpeno msikilizaji aingilie kati, walipomwamsha Bwana wetu Yesu Kristo na kumuitia kumuomba aingilie kati, alisimama na kutuliza mawimbi na kutuliza dhoruba. Mpeno msikilizaji, kumbe wakati huu wote mtuliza mawimbi, mtuliza dhoruba alikuwa pamoja nao pale kwenye hiyo dhoruba, kwenye hayo mawimbi. Mpeno msikilizaji, hiyo ndiyo sifa na kitambulisho cha Mungu wetu. Wakati ambapo Daudi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu na msaada unaoonekana tele wakati wa mateso, mpeno msikilizaji, hicho ndicho ambacho anamaanisha ya kwamba Mungu kwetu ni msaada, Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, Mungu yu pamoja nasi hata katika dhoruba, hata katika changamoto za maisha haya. Iwe ni ndoa yako ambayo inayumbayumba, wende ikawa tangia ulipopoteza kazi mke wako amekuwa akikuhangaisha akikutishia ataondoka, wende ikawa tangia mpeno msikilizaji ulipopata huo ugonjwa mme wako amekuwa akiondoka akienda, anarudi hata baada ya miezi sita, miezi mitano, na hakuambii amekuwa wapi. Wende ikawa mpeno msikilizaji, tangia ulipojifungua huyo mtoto ambaye ni mlemavu, pengine hata familia wamejitenga na wewe. Wende ikawa mpeno msikilizaji, mwako hakutaki tena. Wende ikawa mpeno msikilizaji, hata familia yako mwenyewe wei kurudi nyumbani, wote wamekana, wamesema ya nyumbani kwetu hakuna viwete, kwetu hakuna vipoti. Na huende ikawa asubuhi ya hiyo unatukuta ukiwa umeamka siku nyingine kwa wasiwasi, kwa hofu, hujui ni kile ambacho unakabiliana nacho msikilizaji, hujui siku zinazokuja itakuwa gani. Ningependa nikakuhimize mpendwa msikilizaji, na nikukumbushe mpendwa msikilizaji ushuhuda mkuu kabisa wa muujiza katika maisha yake Mohamed Juma kutoka kule Mombasa, ambaye mpendwa msikilizaji ametoka kwa familia ya Kiislamu, na mpendwa msikilizaji alikuwa kiwete kikamilifu, kiwete kikamilifu kwa mavumbi mchanga. Na mpendwa msikilizaji, naweza kuambia hata huko hakupata msaada, huko kwenye dini ya Kiislamu hakupata msaada wowote. Hakuna maombi ambayo aliombewa akasimama na kutembea, hakuna. Familia, kijiji chote kizima walikuwa wamekuwa pale kiwete bila msaada wowote, hadi siku ambapo mpendwa msikilizaji walijiunganisha na sauti ya Bwana na wakasikiliza tangazo la utukufu, tangazo la damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Na kisha Mohamed Juma kutoka kwa jamii ya Kiislamu akiwa pale kwa mavumbi, kwa mchanga, wakati ambapo tangazo hilo lilimfikia mpendwa msikilizaji, akasimama na kutembea na kwenda zake. Mpendwa msikilizaji, ungewaambia wazazi wake Mohamed Juma ya kwamba siku moja atasimama na kutembea, angekuamini. Lakini mtazame Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu aonaye hata mahali ambapo sisi wenyewe hatuwezi kuona. Huwezi ona na dakika inayofuata, siku hii ya leo itakuwa namna gani au kesho. Lakini mpendwa msikilizaji, Mungu ambaye tunamtumainia ni Mungu awezaye kuona mwisho kutoka mwanzo. Mpendwa msikilizaji, anajua maisha yako, anajua hali unayopitia, anajua mpendwa msikilizaji changamoto uliyo ndani mwake asubuhi hii ya leo, na anaona moyo wako, anajua uko na wasiwasi, uko na uoga mpendwa msikilizaji. Lakini anatuhimiza ya kwamba tuwe na amani ndani mwake, kwa sababu tayari amedhihirisha nguvu zake, na kwa sababu tayari tumeona uwezo wake, basi sasa tunaweza kumtumainia, tunaweza kumtegemea, na tunaweza kumkimbilia, maana yeye ndiye nguvu yetu, yeye ndiye kimbilio, na yeye ndiye msaada kwetu. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo, wacha na tumtegemee Bwana katika kila jambo. Mpendwa msikilizaji, naibu askofu mkuu Margaret,
1: kweli kweli kabisa, katika kila hali, katika kila dhoruba ambayo unapitia leo mpendwa msikilizaji, na kila shida ambayo umekupata, hata huenda hujapata hata usingizi hata kidogo usiku wote, lakini nataka nikuhimize kwamba Bwana hakika ndiye msaada wetu wakati wote, na ni Mungu mkuu kiasi gani ya kwamba tunapomwita, iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni wakati wa machweo, kila wakati ako tayari kutusikiza, na yeye ni Mungu ambaye ni kimbilio letu. Na hivyo basi mpendwa msikilizaji, leo katika yote unapoelekea katika mahali pako pa kazi, huenda unaelekea pale na moyo ambao ni mzito sana sana, kwa sababu yale ambayo yamekupata mimi ni madeni ama ripoti ya kwamba mmoja wa familia yako ako katika hali mahututi pale hospitalini. Nataka nikutie moyo kwamba kadiri yote mikononi mwa Bwana, na Bwana anayeweza yote. Hivyo basi tunapoendelea pamoja, naona hivi sasa ni saa 12 na dakika 2. Nakumbuka hiki ni kipindi chako cha ibada na maombi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na wote tukaweza kuabudu Bwana wimbo huu ibada, kisha kwa neno mwingine tutaweza kuendelea. Well, blessed listener, let us worship the Lord with this wonderful worship song, and then on the other end we will continue with your prayer and worship program right here on your home radio station, Jesus is Lord Radio.

imesimama, hakuna wateja. Wende ikawa mpeno msikilizaji ni hizo nguo za mtumba ambazo zimekaa kwa nyumba miezi baada ya miezi. Wende ikawa tangu ulipochukua, ulipozichukua, ulipozinunua. Wende ikawa umejaribu, umekuwa ukijaribu kitoka kibarua, unazungusha kwa maboma za watu kwa boma moja hadi nyingine. Lakini kwa siku unapata either umenunuliwa nguo moja au mbili. Wende ikawa wakati mwingine hata unarejea nyumbani bila kuuza chochote. Pengine mpeno msikilizaji, unatupata wakati ambapo asubuhi hii njema umeamka mapema na ukaamua ya kwamba utaanza safari yako mapema ya kutembea kuelekea kwenye hicho kiwanda. Wende ikawa unafanya kazi kwenye hicho kiwanda cha maua, kwenye hilo shamba la majani chai. Wende ikawa mpeno msikilizaji, unafanya kazi mahali ambapo inakubidi usimame masaa yote 24 shift yako. Na pengine mpeno msikilizaji, hata mgongo umeanza kukuuma. Wende ikawa ni miguu ambayo imeanza kuleta shida. Pengine hata ampewi wakati wa kupumzika. Mnafanya kazi mfululizo hadi mwisho. Lakini hapo ndipo unategemea, kwa sababu ulikuwa unamuomba Mungu akubariki na kazi, akubariki na nafasi ya kazi. Wende ikawa ulikuwa umekaa nje bila kazi kwa miaka mingi, na uwezi hata jaribu sasa hivi kuwazia eti hata kutoka huko, hata kama afya yako inaadhirika, kwa sababu unajua huku nje hakuna kitu, hakuna chochote. Ni hali ngumu, ni hali mbaya. Na pengine mpeno msikilizaji, uende ikawa hata baada ya kufanya kazi hayo masaa yote, pengine hata mshahara ambao unapata ni duni. Wakati mwingine mnakatwa, wakati mwingine inakuwa ngumu hata kukimu mahitaji ya familia yako. Asubuhi hii leo, mpeno msikilizaji, ningependa nikakuhimize ya kwamba wacha tumtumainie Bwana, wacha tumkimbilie Mungu. Mpeno msikilizaji, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu, na hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake Bwana. Mpeno msikilizaji, Daudi akasema ya kwamba tangu utotoni, mpeno msikilizaji, hajawahi kumuona mwenye haki ameachwa, hajawahi kumuona Mungu amemwacha, amemchelekeza na kumuacha mwenye haki. Mpeno msikilizaji, na Daudi akasema ya kwamba nilikuwa kijana na sasa mimi ni mzee, lakini hajawahi kuona, mpeno msikilizaji, mwenye haki akilala njaa wala watoto wake wakiombaomba. Mpeno msikilizaji, kumaanisha ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Ndio sasa hivi unaweza kuwa na wasiwasi, hujui itakuwa namna gani, hujui ni kipi ambacho kiko mbele yako. Mpeno msikilizaji, ndio sasa hivi unaweza kuwa na hofu, unahofia maisha ya watoto wako unapowaachilia waende shuleni, unahofia maisha ya familia yako. Wende ikawa unahofia, mpeno msikilizaji, ile ripoti ya daktari ambayo unafaa kupokea leo. Wende ikawa unahofia ndoa yako inaweza kuvunjika, au wende ikawa unahofia ya kwamba mume wako anaweza kurejea akiwa mlevi na kuanza vita na kuanza vurugu. Wende ikawa unahofia, mpeno msikilizaji, ya kwamba unaweza kwenda kazini na upate vitu vyako vyote vimechotwa kwa sababu ya huo mkopo, hiyo loan ambayo umekosa kulipa kwa sababu hukuwa na namna. Na pengine asubuhi hii leo, mpeno msikilizaji, una mawazo mengi ambayo yanapita akilini mwako na moyoni mwako na hujaweza hata kulala. Lakini mpeno msikilizaji, asubuhi hii leo ningependa upate pumziko ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo, upate amani ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ameahidi ya kwamba hatawahi kutuacha, hatawahi, mpeno msikilizaji, kutukataa, hatawahi kutuacha tuaibike. Asubuhi hii ya leo, wacha tumtegemee Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo akapeana mfano, mpeno msikilizaji, mmoja kwenye kitabu cha Marko mlango wa 4, mpeno msikilizaji, mstari wa 26 hadi 29, jinsi ambavyo, mpeno msikilizaji, mkulima anapoenda shambani anapanda, mpeno msikilizaji, na kisha bila kujua hata mbegu hiyo itaota namna gani, itamea namna gani, anangojea, mpeno msikilizaji, kwa saburi, anavumilia, mpeno msikilizaji, hadi mwisho anapata mazao. Na mimi na Bwana linasema pia akawaambia

0: kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 26 hadi 29. Pia akawaambia, ufalme wa Mungu unafanana na mtu apandaye mbegu shambani. Akishazipanda usiku na mchana, akiwa amelala au ameamka, mbegu huota na kukua pasipo yeye kujua ikuavyo. Udongo huifanya yote kuwa mche, halafu suke, kisha nafaka kamili kwenye suke. Lakini nafaka inapokuwa imekomaa, mara mkulima huingia shambani na mundu wa kuvunia, maana mavuno yamekuwa tayari. Tuna msikilizaji asubuhi hii ya leo, ona natuhimiza tumtumainie kikamilifu. Wende ikawa huoni jinsi ambavyo Bwana anafanya kazi mbele, msikilizaji, huoni tofauti yoyote, lakini jua ya kwamba Bwana anaendelea kutenda kazi mbele, msikilizaji. Bwana anaendelea kukutengenezea njia. Usikate tamaa mahali popote uliko, iwe ni hayo maradhi, iwe ni hiyo ripoti umepokea kutoka kwa daktari. Mbele msikilizaji, endelea kumtumainia Bwana, endelea kumtegemea Bwana. Mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu na msaada unaoonekana tele, hata wakati wa mateso, hata wakati wa taabu, hata wakati wa changamoto, wakati ambapo unaona mambo ni magumu, wakati ambapo hata huwezi kuelezea ni yapi ambayo yanapita moyoni mwako na akilini mwako. Kumbuka ya kwamba Mungu yupo na yeye ndiye anatengeneza ushuhuda na maisha katika maisha yako, ya kwamba siku moja utasimama mpino msikilizaji, utazame nyuma na useme na ushuhudia kwamba kweli, hata kama hukuelewa kile ambacho kilikuwa kinatendeka, lakini hatimaye Mungu kweli amekutoa kutoka pale, hatimaye Mungu amekuwa akifanya kazi, akitenda kazi. Mpino msikilizaji, usikate tamaa, wacha tumtumainie Bwana, wacha tumtegemee Mungu, na wacha tujisalimishe kwake Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye ni mwaminifu. Na usiogope mpendwa msikilizaji, kwa sababu Mungu ndiye ambaye ameshikilia maisha yetu, ndiye ambaye ameshikilia mpendwa msikilizaji siku zetu. Anajua kila kitu na anaweza kukupigania, anaweza kuingilia kati mpendwa msikilizaji. Na hivyo asifu mkono wa Kristo.
1: Kweli kweli kabisa, mpendwa msikilizaji, Bwana ni ngome yetu, ni Bwana ndiye kimbilio letu. Na hivyo basi, mpendwa msikilizaji, katika hofu ambayo inakupata moyoni mwako leo hii, nataka nikutie moyo kwamba salimisha yote mbele za Bwana, maana yeye ni msaada wetu wakati wote, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi, unapoanza siku yako siku ya leo, na ambapo umeamua kuanza siku na Bwana na kumkabidhi yote, kumbuka Bwana ni tumaini letu, na kuna hakika kwamba unapomtumainia, mpendwa msikilizaji, yote yatakuwa sawa. Hata huenda inaonekana kwamba kwa machoni pa binadamu ya kwamba haiwezekani, mpendwa msikilizaji, wala hali yako inaonekana kana kwamba ni ngumu sana sana, kiasi ya kwamba umejaribu hata kutafuta msaada kwa marafiki wako, kwa jamaa yako, na kuna anayechukua simu yako, wanajua tu na kuwapigia simu ni shida ya kupata, pengine ni madeni. Lakini nataka nikuhimize kwamba kunaye ambaye wakati wowote, nasema wakati wowote, tunaweza kumwitia, maana ni msaada wetu wakati, msaada wetu wa karibu wakati wote, mpendwa msikilizaji. Hata hivyo basi, tukaweze kuabudu katika wimbo huu wa ibada, kisha upande ule mwingine tutaweza kusoma jumbe zenu ambazo mmetuma hapa. Mnaposalimisha, mwambieni mbele za Bwana, well blessed listener, it is now 4:07 AM East African time, and remember, this is your prayer and worship program here on your home radio station, Jesus is Lord Radio, broadcasting live from Nakuru, Kenya on 105.9 FM, and also globally on the World Wide Web stream. We worship with this wonderful worship song, and then on the other end, we'll be reading your messages, even as you present your prayer request before the Lord. Blessed listeners.

to beloved people to pray with you as we surrender our prayer request to the Lord, beloved people. Mpendwa msikilizaji, ukiwa hapo, tungependa hata tunapo kufika tamati na kumalizia katika awamu hii ya kipindi chako cha ibada na maombi, tungependa tuende mbele zake Bwana asubuhi hii leo, mpendwa msikilizaji, ili kwamba tukawasilishe mahitaji yetu yote na mizigo yetu kwake Bwana hata tunapoanza siku hii leo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo mahali popote ulipo, acha tuamini na tuombe. Mpendwa msikilizaji, Baba, katika jina kula Yesu Kristo, asubuhi hii leo tunanyenyekea mbele zako na tunanyenyekea uponi mwako, tukiinua jina lako takatifu na kulitukuza jina lako takatifu. Baba, tunasema ni asante kwa kibali cha uhai, tunasema ni asante kwa kibali cha siku mpya, tunasema ni asante kwa kutupatia nafasi nyingine ya kuona siku nyingine. Hatustahili, lakini ni kwa neema na rehema zako, ni kwa fadhili zako ya kwamba umetumeemesha asubuhi hii leo tuwe hai. Ni maana Mungu wetu na Baba yetu, asubuhi hii leo tunakuja mbele zako tukikuletea mizigo yetu, tukisalimisha changamoto zote, mizigo yetu na mahitaji yetu yote kwako, na tunakuomba Bwana ukatutie nguvu, ukatuelekeze, ukatujaze kwa nguvu zako, kwa roho wako, na ukatusaidie wakati huu mgumu, Jehova. Kwa wote ambao asubuhi hii leo, Mungu wa rehema, wanakulilia ya kwamba ukaweze kuwapigania. Wengine wako na kesi ambazo ziko kotini, wengine ni magonjwa na maradhi ambayo yamewasumbua kwa muda mrefu, wengine Baba wanakulilia kwa ajili ya familia zao, wengine ni wazazi ambao ni wagonjwa, wengine ni watoto ambao wamepotelea kwa anasa za dunia na uraibu wa madawa za kulevya. Bwana, tunawainua wote na kuwasalimisha wote mikononi mwako, na kwamba ukachukue usukani na kuwaelekeza na kuwakomboa. Baba, ukatuhimiza asubuhi hii leo ya kwamba wewe ndio kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso, wakati wa shida, wakati wa changamoto. Baba, asubuhi hii leo tunakukimbilia kwa wote ambao wanakulilia. Wengine wanalia mioni mwao, wengine wako na mawazo mengi, wengine hawajui waanzie wapi, wengine wako na wasiwasi juu ya maisha haya. Baba, tunawasalimisha wote mikononi mwako, na tunawasalimisha wote kwako Bwana, ukaweze kuwaongoza, ukaweze kuwatia nguvu, ukaweze kuwafariji wote ambao wamefiwa, wote ambao wamepoteza wapendwa wao. Baba, ukaweze kuwatia nguvu wote ambao wanakabiliana na vita katika maisha yao, Jehova. Ukaweze kuwapigania, manake wewe ndiye mshindi, Jehova, na hujawahi kushindwa. Asubuhi hii ya leo tunasalimisha mizigo yetu yote kwako, na kusalimisha mahitaji yetu yote kwako. Kwa wote ambao asubuhi hii wanakulilia, uwatwalie kazi. Wengine wamekaa manyumbani mwao kwa miezi mingi, wengine miaka mingi, wengine hawajaweza kwenda shuleni kwa sababu ya madeni kubwa ya karo ya shule ambao wako nayo. Wengine wanatazama wanafunzi wenzao wanajiandaa kwa ajili ya mitihani, wao wako nyumbani na kila wakati wana msongamano wa mawazo, wengine hata wamekata tamaa, Jehova. Baba, tunaomba wakumbuke na wasaidie kukumbuka ya kwamba wewe ungali huu Mungu mtakatifu na Mungu muweza, ungali unatawala na unao usukani juu ya maisha yao, na mpango mwema juu ya maisha yao, Jehova. Baba, asubuhi hii leo tunasalimisha wajane wote, mayatima wote, akina mama waseja wote, familia zote ambazo zinakulilia asubuhi hii leo. Wengine hawana kazi, hawana vibarua, hawajui wataanzia wapi. Baba, wewe unaona, wewe unajua moyo wa kila mmoja uliyemuomba. Baba, tunawasalimisha wote mikononi mwako, ili ya kwamba ukawajaze kwa tumaini, ukawajaze kwa himizo lako, ukawapatie sababu ya kuendelea kukutumainia, sababu ya kuendelea kukungojea, Jehova, na pia ukawasaidie katika maisha yao, wakaweze kusimama imara na kusimama thabiti katika uaminifu na katika ukweli,

hivi sasa ni saa 2 zimetimia dakika 28 majira yetu ya Afrika Mashariki. Karibu sana mpendwa msikilizaji kwa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tunatangaza kwa masafa ya 105.3 na 105.9 FM. Asubuhi ya leo tunawaletea

Tunapoendelea mpendwa msikilizaji katika awamu hii ya ibada ya mankuli, ibada ya mchana mpendwa msikilizaji, habari ambazo tumeweza kupokea tu hapa kwenye vyumba vyetu vya habari ni ya kwamba itakapofika dakika 10 baada ya saa 7 mchana mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, wale ambao tumeweza kuona wakiinua kiwete kwa kuja tu moja kwa moja hewani wakiwa kule Brazil mpendwa msikilizaji, na kuelezea kiwete ambaye ataamka kutoka kwa mavumbi hapa Kenya mpendwa msikilizaji, na kwa hakika Melody Chemchor akainuka kutoka kwa mavumbi na anatembea mpendwa msikilizaji, watakuwa wanakuja kwetu moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tunapoendelea na kipindi cha ibada ya mchana kuweza kuletea neno la lunch hour mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tunapoendelea kuabudu Bwana katika ibada ya mchana, hakikisha kwamba nawe pia unajiandaa vyema kabisa kwa ajili ya wakati huo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana na neno la mchana mpendwa msikilizaji, tunapoendelea na ibada mchana huu wa leo. Hakikisha umefikia mtu na umeweza kumwarifu mpendwa msikilizaji, tunapoendelea kuabudu Bwana katika ibada ya mchana mpendwa msikilizaji.

wa kiwete kabisa, lizaliwa bila mama yake anatuambia hapa, lizaliwa tu in a normal way, lakini baadaye amekuwa kiwete kwa miaka 8. 8 years hajawahi kutembea. Miaka 8 hajawahi kutembea, mpendo wa msikilizaji. Lakini wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuja moja kwa moja hewani kusalimia, kuleta baraka za Bwana kwenye kanisa la Kristo hapa, na kisha huyu kijana ndio akasimama akatembea akaenda zake, mpaka saa hizi unaona vile anatembea kwa njia ya ajabu kabisa kabisa, ukiona vile anatumia miguu yake. Bwana Yesu asifiwe. Okay, najua wanarudi kwetu tu kwa muda sio kwa mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.

0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Praise the Lord, Simeon.
0: Amen. Amen. We can now hear you very well.
1: Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Here is now the mother.
0: Thank you very much.
2: Amen.
0: Amen, amen, Mama Isaac. So ulikuwa unatuambia Ali, samahani kwa hiyo itilafu kidogo ya network kidogo hapo, lakini sasa tumerudi. Ulikuwa unatuambia alizaliwa kule Huruma Eldoret, ndio alizaliwa kwa hospitali kule.
2: Yeah.
0: Ehe. So wakati alikuwa namna hii, umetuambia alikuwa mwili yake ilikuwa yellow baada ya siku tatu. Yeah. Ikakuwa namna gani kuanzia hapo? Alafu
2: tukaenda rupari kwa dimisio.
0: Wakati mwili yake ilikuwa yellow, mulirudi kwa hospitali?
2: Tukaenda rupari.
0: Rupari inamaanisha Moi teaching huko?
2: Moi teaching na rupari.
0: Mukaenda mpaka rupari huko Moi.

0: yeye ndio number 1 kanisa akosi.
1: Ndio number 1 kiingia kwa mlango ya
0: madhabahu. Tangu aliona ile maajabu Mungu alitenda kwa boma, akashika barabara akaokoka, yeye sasa anaenda kwa nyumba ya Mungu sasa.
1: Yeah.
0: Wow. Bwana alirejesha furaha kubwa sana kabisa kwa boma.
1: Furaha tele sana. Yeah.
0: Wow. Na majirani hao wanajua kijana alitembea?
1: Wanajua, walifurahi.
0: Yeah. Sasa mambo ikabadilika, ile jina ulikuwa umepewa sasa haiko.
1: Haiko.
0: Wow. Na tuambie imekuwa vipi hii miezi tano tangia miezi yapata tatu ama namna gani? Kuanzia Mei mpaka June mpaka Julai kuingia mpaka hii mwezi wa tisa. Hii miezi 4 5 hivi imekuwa namna gani tangia Bwana alipoinua yeye?
1: Imekuwa ni furaha.
0: Umesema
1: ni furaha.
0: Hiyo ni furaha. Leo ya furaha ni tofauti sana. Imekuwa ni furaha.
1: Ni furaha.
0: Anatembea vizuri kabisa tangu alipoinuliwa kwa mchanga mwezi wa tano mpaka saa hizi.
1: Anajipata anaenda kuchukua kikombe kama ni chai na mwekea anakunywa peke yake.
0: Saa hizi anakunywa chai peke yake. Wow.
1: Anakula peke yake.
0: Na shingo iko sawa?
1: Iko sawa.
0: Shingo iko sawa kabisa.
1: Mate ya mwagi iko sawa kabisa, yani mate iliisha.
0: Mate imwagiki tena, iliisha.
1: Haimwagiki. Mikono tena inafanya kazi.
0: Wow, mikono inafanya kazi tena vizuri kabisa. Na kuongea
1: anatamka.
0: Ameanza kutamka. Ameanza kutamka maneno.
1: Anaweza sema daddy.
0: Wow.
1: Mom. Hivi.
0: Na haku anasema. Wow. Anatamka maneno mwenyewe sasa. Na hiyo miguu naona hapa kwa hii video mmetutumia hapa, hata anakimbia, anatembea, mpaka hata anavaa viatu saa hizi.
1: Anajitolea mwenyewe
0: hizo viatu.
1: Anajivalisha mwenyewe.
0: Anajitolea viatu pia mwenyewe. Wow. Nadhani kama kuna mtu amejawa na furaha sana kabisa ni wewe, ukitazama tu mahali ambapo Mungu ametoa huyu kijana.
1: Shida ili
0: Mungu alimaliza kabisa. Wow. Tunashukuru Bwana sana. Sisi hata hatuna jambo lingine la kusema. Tulitaka tuje hapo mpaka tusherekee hii ushuhuda moja kwa moja kwa radio hapa, kwa sababu ya uzito ya kile manabii wakuu sana wa Bwana walitenda kwa nyumba yako. So tunashukuru sana kabisa. Unasema hata kijana anavaa viatu, mpaka hata mwenyewe anajitolea.
1: Anajilisha mwenyewe.
0: Tunashukuru Mungu sana.
1: Tunashukuru
0: Mungu kabisa vile amemsaidia. Unless wewe uko na jambo lingine la kuongeza, sisi letu ni furaha tu kabisa kwa sababu ya yale ambayo Bwana amemtendea Isaac. Asante sana, asante kabisa. Wow. Unashangaa huyu kijana miaka 8. And you see the way hiyo muujiza inatendeka, hata inakushangaza. Anasema, you know, there are no things there, you are told, oh, unaweka pale, chukua okota bahasha hapo, ama labda unatarajia mambo itendeke pale, wakuambie nao nunua hii anointing hapa, alafu sasa wakati nitapita hapa namna hii. No, there are nothing like that. in fact with no physical contact, hata hakuna physical contact.

kufanywa ili kuruhusu kikundi kikubwa kabisa kutoka upande wa North Rift kiongozwa na Uasin Gishu pamoja na majimbo mengine sita, kwamba kwa sababu siku ya Jumamosi watakuwa katika makao makuu kwa ajili ya kuwasilisha na kutoa ripoti muhimu ya uvuvio. Na basi, mpendwa msikilizaji, jopo na baraza la maaskofu wameafikia uamuzi ya kwamba saumu takatifu ya Bwana, kufunga saumu takatifu ya Bwana ifike mwisho sasa hivi, mpendwa msikilizaji, na kwamba hii ni kwa sababu wakati ambapo unakula chakula, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mtiririko wa damu au concentration nyingi huwa katika digestion, na hivyo inasababisha mtu ukiwa barabarani uweze kusinzia na kulala, mpendwa msikilizaji. Na hii ndio sababu tumeambiwa ya kwamba

Mara tena mpendwa msikilizaji, hili ni tangazo maalum ambayo tumeletewa hapa katika studio zetu za Jesus is Lord Radio, ya kwamba kufunga saumu takatifu kwa Bwana kumefika mwisho sasa hivi mpendwa msikilizaji.